då sjöng hon en låt som hette When I Think of You. Ikväll ska jag sjunga den.